0: Kenalan Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Kumpulan Kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini.